0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
2: Lytt til radios, din lokal radio.

0: know that you need me.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Riktig god tirsdag, kjære lyttere. Det i dag 29. juni. I dag ønsker deg en fin uke og en fin dag der du er. Mitt navn er Kenneth Normans musikk fra Carl Douglas, Kung Fu Fighting, ligger og venter. Nå er det musikk fra Sondre Halland og Sommervane.

0: Det var musikk fra Belinda Carlisle med Circle in the Sun.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Og skal du til utlandet i sommer, da et lite spøytestikk kan koste deg 100 000 kroner for lokale tall og gode råd, og du trenger et gyldig reiseforsikring og kunnskap om hvordan du skal brukes. Og neste måned søker flere hundre reisende nordmenn legehjelp daglig, om ikke alle møter en lege som setter behovet til pasienten først. Nordmenn er da flinke til å bruke pass og bankkort før utenlandske ferier, men mange glemmer det som kan bli det viktige. Livnavnet dersom Ulla er ute, en gyldig reiseforsikring og kunnskap på hvordan du skal bruke. Julian Sidi opplever at mange reisende oppsøker private klinikker eller sykehus på egen hånd uten å kontakte alarmsentralen først. Når du blir syk eller skadet i utlandet, er det viktig å kontakte forsikringsselskap eller alarmsentralen for Trældal så tidlig som mulig. Da kan vi hjelpe deg i rett behandlingstid og unngå at du blir pådra deg unødvendig høye kostnader, det sier Arne Vålig, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Til nå har Gjensidige mottatt 38 meldinger om sykdom fra kunder i Bjørnafjorden. Det førte da utbetalinger på rundt 1,5 millioner kroner før sommerferien kommer i gang. Og de siste tre årene har Gjensidige registrert 257 skader som kommer av ulike former for sykdom for kunder i Bjørnafjorden. Det var Midtsiden som melder dette. Nå blir det musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei.

0: Det var musikk fra Kenneth Svenningsen. Alle andre er på vei her på Radio Rikt. God tirsdag og en fortsatt god sommer til deg. Temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader, og i morgen onsdag da 21 grader, og på torsdag da 15 grader, da synker det litt rann.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris. Lett skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen, i Hordaland skiftende bris. Skyet, eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra Katrina and the Waves, Walking on Sunshine her på Radio Voss. Riktig god tirsdag. Og så skal vi gjennom at klokken 16.29 så var meldt trafikksentral med trafikkulykke på Fylkesvei 552 ved Morbergsvika. Det var da i går, og veien var foreløpig stengt i retning Osøyro, og meldt opp nå igjen klokken 16.39. Og en mann i 40-årene hadde veltet på motorsykkelen. Han ble tatt til lokale legevakt med vond skulder og vond hofte. Det sier da politiet og betjent Anne Lyssen. Politiet opplyser først at det var en kvinne i 30-årene, men det var meldet av en ulykke, ikke involvert. Politiet skal ha fått melding om ulykken klokken 14.12, så meldingen fra Vegetalsrafil kan da være forsinket. Og det er opprettet en sak, men ikke minst det kommer ut til samband med uheldet. Det var Midtsiden som melder det.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
2: Hallo, dette her Jørnis Josef. Du hører på Radio Os.
0: Og du på en matbutikk eller en annen butikk akkurat nå, for tør du å danse i butikken mens du hører på radios? Det bare å ta utfordringen. Dette under det prosjekt og sømmer hjem.

Det var musikk fra Another Board Checked med Summer Jam her på radio. Så vi bare kjører videre med mer musikk. Nå er det Billy Ocean, Caribbean Queen.

Det var musikk fra Innervoldsen og Strengskjær. Og over 800 har sagt ja til kreftkoordinator, og i Vestland så har 36 av 43 kommuner valgt å prioritere en kreftkoordinator. Det betyr da at det er 7 kommuner da uten et slikt tilbud. Bjørnafjorden står uten en kreftkoordinator, og samtidig er dette et tilbud kommunen har hatt tidligere. Dette melder da Midtsiden. Og Norge skal spille VM-kamp i kveld mot Elfenbenskysten klokken 19. Lykke til da, Norge!

Ja, det var Marcus og Martinus og Katastrofe Elektrisk. God tirsdag til deg. Å relansere trivsel og reise til Kypros. Vital og Bjørnafjorden kommuner samarbeider om tur for eldre i november. Eldre innbygger i Bjørnafjorden omegn får igjen muligheten til å reise på en trygg sosial sydentur når Vital reiser. I samarbeid med Bjørnafjorden kommuner relanserer den populære trivsel og helsereisen til Kypros. Turen går av stabel 7. november og varer da i 2 uker. Initiativet er en del av kommunens helsefremmende arbeid for eldre, med mål å skape gode opplevelser, sosial fellesskap og økt livskvalitet. I forrige uke møtte en rekke frivillige organisasjoner opp på rådhuset for å høre om planene. Det var veldig hyggelig å se så stort engasjement rundt vår kommune, kommende trivsel og helsereise til Kypros, som vi arrangerer i samarbeid med Bjørnafjorden kommune, melder Vital Reise ved hans panel Falt. Vital opplyser at de har jobbet initiativt med å ferdigstille alle detaljer, og de åpner for bestilling av trivsel og helsereise fra tirsdag 7. juli. Og Vital og Bjørnafjorden kommune håper at mange eldre i Os og omegn ønsker å bli med på trygg, sosial, mindre reise til varmere strøk. Reisen er også lagt opp til trygghet, fellesskap og komfort i fokus. Og du kan lese mer om dette på nyttigos.no. Her kan du også lese mer om og noe av det som er da inkludert. Nå skal du få Coldplay og We Pray.

tid. Med musikk fra Elle Papi, og i sommer har vi tid. Og på reduserte åpningssider i sommer får nærme seg fire tider å føre til reduserte åpningssider i kommunetorget og på byggesak. I uke 28 fra 6. til 10. juli så er kommunetorget fysisk stengt, men åpen på telefon som vanlig. Om du trenger å hente eller levere noe fysisk, kan du også ringe og avtale til sentralbordet sitt åpningstid. Og resten av sommeren så har kommunetorget sin vanlige åpningstider mandag, tirsdag og torsdag klokken 10-14. Medan sentralbordet også er åpen fredag klokken 10-14. Det blir også redusert åpningstid på byggesak. Det er Bjørnafjorden kommune som melder dette. Toggi Van Goggi skal du få høre. Dette er låten Venstrebekken. God tirsdag.

Don Henley på Radio Os med The Boys of Summer. Riktig god tirsdag i dag. Og nærmer oss en halv milliard i sommerhandel. Bjørnafjorden blant kommuner som har vokst fra 24 til 2025. For i fjor sommer, juli og august, ble det handlet for 12,2 milliarder kroner i Vestland. I år er det ventet ytterligere vekst. Sommerhandelen er svært viktig for handelsnæringen i mange kommuner. Ved siden av Oslo og Akershus, så er Vestland fylket der sommerhandelen er størst. I fjor utgjorde sommerhandel i Vestland så mye som 17,4% av årets totale handel. Handelen vokser også med 5,7% for året før. Tall for bedrifter i Bjørnafjorden kommune viser at sommerhandel utgjør 17,3% av samlet handel gjennom året. Sommerhandel i Bjørnafjord økte fra 413 millioner kroner i 2024 til 462 millioner i 2025, da det er økning på 11,9%. Det er mitt siden som om jeg melder dette. Nå skal du få evig din for alltid, og låten Nygårdsbroen.

0: Ja, det var musik från Lucas Silva och Gleire med låten My Heart Will Go On. Og fikk drømmejobben, sommerjobben i kampen med 665 søkere. Sandra, 22 år fra Os, er valgt ut til å være med på Forsvarsbygg sitt sommer-internship-program. Sandra skal ta de neste 6 ukene jobbe i Oslo. Der skal hun være med å utforske hvordan digitale løsninger kan gjøre byggeprosjektet i forsvarssektoren mer effektive. Det er Osa Fusaposten som melder dette.
1: Hei, jeg heter Lotte Buss, og nå hører du på Radio Os.
0: Jeg har funnet frem med musikk fra Santana med Smooth, men nå er det Drake og Majid Jordan, og låner vi Going Home.

Det var Santana og Rob Thomas med Smooth her på Radio Voss. Det er tirsdag i dag, 30. juni. Og nå må du betale for å parkere ved Stegastien. Mye turister fører hver sommer til trafikkaos ved Stegastien langs den nasjonale turistveien over Aurlandsfjellet. Nå ble det blant annet innført betaling på parkeringsplassen. Det ble også forbudt å stå parkert lengre enn en halv time. Og andre tiltak er at det blir satt inn skyttelbuss fra Aurlandsvangen og opp til et utsiktspunkt, og det ble satt også inn trafikkvakter. Og i tillegg så vil også parkeringsplassen pusse opp, og kapasiteten er nå tredoblet. Det er ifølge i Statens vegvesen som melder. Dette er musikk fra The Cars, You Can't Have You.

Richie Wallens La Bamba her på Radio Os. Og du er velkommen til Såter opp, et trappeløp opp Tysnesåta, 753 meter over havet. Svingen, puls, vennedaget, Tysnesåta og Tysnesfest, krigsdata, Tysnesfestuka for torsdag 9. juli, med løp og konsert på Tysnesåta. Og på toppen så har Odd Nåstoga konsert klokken 13 den 9. juli. Det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men nå er det Billy Joel og It's Rock'n'Roll and to Me.

0: over to me.
1: Det var, hørte du, Billy Joel og It's Rockin' and Rollin' to Me. Og temperaturen i dag skal ligge på en 20 grader i morgen onsdag 21, og på torsdag temperaturen på 15 grader.
2: Dalland i dag. Sørlig bris. Lett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og været for 1. juli i morgen i Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen nord og nordvest bris. Stort sett opphold og perioder med sol, men uttrykt for tåke på kysten og uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Ronan Kitting hørte du her på Radio Os, If Tomorrow Never Comes. Og FUSA, Røde Kors starter opp våkentjeneste, et tilbud om at frivillig kan være til stedes når noen ligger på det aller siste. Og sist uke arrangerte de temakurs for 8 frivillige med besøk fra Bømlo Røde Kors. Og de varsler også nytt kurs til høsten. FUSA Røde Kors har inngått en avtale med både sykehjem i Eikelandshosen og hjemmetjenesten. For å bli en frivillig i våkentjenesten trenger du ikke ha en helsefaglig utdanning. Det melder da Os og FUSA-posten. Nå er det simpelt redd du skal få høre. Don't do down.

0: Det var musikk fra Joss Turner og Djurmann. Og så skal vi innom fotball, og Lysekloster er slått konkurs igjen. For hvordan Tingrett har slått Lysekloster idrettslag konkurs. For veien til Lysekloster idrettslag har tatt nok en vending. Hvordan Tingrett har korrelert med at Lysekloster skal takkes under behandling som konkursbo. Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten igjen om en måned. Det er da siste nytt fra fotball Lysekloster.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Vi kommer frem til programmet med nyheter videre. Denne tirsdagen så blir det variert musikk nå fra 14 til 17. Klokken 17 til 19 Aktuelt får du i pris. Og en times tid får du med musikknytt klokken 19. Jan Petter Svendal, programleder der. Og Jan Kristian Nordahl er programleder i Bluestein klokken 20 i kveld. Og Yngve Ørvik er programleder i Yngves spesialmix klokken 21. Og så klokken 22 Aktuelt får du i pris. Og Aktuelt får du også i pris i morgen tidlig klokken 06.00. Det var Aktuelt for i dag, så blir det også mer i morgen av klokken 12. Takk for at du hører på Radio Os, og fortsatt god sommer. Og Aktuelt er da tilbake i morgen. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er låten Abiskar og fra Espen Lind.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg en time med 60- og 70-talls musikk. Et band som er kjent for prog-rock blant annet, og folk-rock, og kanskje det ledende innenfor britisk prog og folk. Vi snakker om Jethro Tull, og det ingen grunn til å stoppe der. Vi kjører i gang, og begynner da i 1968 med en låt som heter My Sunday Feeling, fra albumet som kom ut This Wars heter det. God fornøyelse!

Herlig start fra Jethro Tull. Dette albumet This Wars kom ut I 1968. My Sunday Feeling var det du fikk, og vi skal ta med en låt til fra det albumet. Men vi kan si litt grann mer om bandet som ble dannet I Luton I 1967 av ingen ringere enn Ian Anderson, og komponist, fløytist, gitarrist og sanger Ian Anderson jo da en hovedperson inne I det hele, og en annen ting som sentralt med bandet, det jo fløyte, meget sentralt instrument I Jethro Tulls musikk. Du skal få mer Jethro Tull, og som sagt, en låt til fra This Wars, første album, kom ut I 1968, A Song for Jeffrey, og her fløyten, vet du.

Vi er altså på 60-tallet, 1968. This Was heter albumet til Jethro Tull, det første albumet ute, og A Song for Jeffrey var det du hørte her i musikk fra min oppvekst. Og 60-tallet husker vel ikke undertegnet så veldig mye ut av når det gjelder Jethro Tull, men på slutten av 70-tallet så bet vel merke i en låt i hvert fall, og senere på 80-tallet så hang jeg med mer opp i dette bandet, og det ble lyttet en god del til Jethro Tull. Vi skal komme tilbake til den låten, en av de mer kjente fra bandet, men for all del de har mange gode. Vi skal ta med oss en del av dette. Må jo si da at Jethro Tull blir lyttet til mye i disse dager, for å si det sånn. Platespiller og vinyl og herlig musikk fra Jethro Tull. Er du ikke kjent godt med dette bandet, så er det jo bare å gå inn på disse strømmetjenestene og så søke opp Jethro Tull, så finner du et hav av musikk fra bandet. Vi skal til 1969. Stand Up heter albumet som kom, A New Day Yesterday, fra Jethro Tull altså.

A new day yesterday, for å være precis. Stand Up heter albumet som kom I 1969 fra Jethro Tull. Ian Anderson har jo nevnt, I tillegg så var gitarrist Mick Abrahams med, trommeslager Clive Bunker og bassisten Glenn Cornick. Det bluespregede debutalbumet This Wars, som vi var inne om, 68, ble en liten suksess, og Abrahams sluttet da I 1969 for å danne bluesrockbandet Bloodwind Pig. Besetningen har siden skiftet mye, men gitarrist Martin Burr, han var med fra oppfølgeren Stand Up I 69, og som også gikk til topps I Storbritannia og til 2012. Gruppen den får jo oppmerksomhet for musikken, men også for teatralske opptredener fra Anderson, som virkelig levende, eller var levende på scenen under konsertopptredener. 1969 vi. Vi fortsetter der med albumet Stand Up altså, og en låt til. Denne heter Barry.

Ingen tvil om at fløyten her var viktig for Jethro Tull. Barrie hørte du fra albumet som het Stand Up, og som kom i 1969. Kan jo nevne at en annen låt fra dette albumet ble jo også en suksess. Denne som heter Living in the Past. Bare litt grann ut av den skal du få. For vi skal over til Benefit. 1970 kom det albumet som ble en stor britisk suksess sammen med singlene Living in the Past og Sweet Dreams fra 69 og Teacher fra 70 og Life is a Long Song fra 71. Gjennom 70-årene så fulgte album der sangene utgjorde en tematisk helhet, og klassikeren Aqualung fra 71, This is a Brick 72 og A Passion, A Play 73, War Child 74, og så kunne vi fortsatt. Disse solgte i hvert fall godt og i USA, hvor Jethro Tull fikk store hits med blant annet Living in the Past i 72 og Bungle in the Jungle i 74. Vi skal videre i bunken med låter fra nettopp Jethro Tull, som det hele dreier seg om denne gang, og jeg nevnte albumet Benefit. Det skal vi slippe til her og nå, og da er vi jo altså kommet til 70-tallet, og 1970 for å være helt precis, her får du låten som heter Would You Dare to Help Me.

With You There To Help Me fra albumet Benefit som kom i 1970 fikk du Jethro Tull, altså som det da dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og nettopp det det det Det musikk som undertegnede har vokst opp med, det dreier seg om, og 70-tallet var jo veldig sentralt. Da begynte denne her mannen å bli ung og ta inn mer og mer musikk. Og I slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så var det mye 70-tallsmusikk det dreide seg om, og det gjør det I dag også. Når jeg skal hente frem godbitene, så det 70-tallet som teller. Så enkelt det altså. Jethro Tull, et spesielt navn, tenker du? Bandet oppkalt etter en britisk jordbrukspioner med samme navn. Så enkelt altså, Jethro Tull. Vi går til albumet Aqualung, som kom I 71, og her får du Hymn for the Tree.

Aqualung, en av albumene som gjorde stor suksess I England og heller Storbritannia som det heter, og I tillegg så gjorde jo dette albumet også suksess I USA. Flere låter utmerket seg og gjorde det bra også der. Vi skal lytte til en låt til fra Aqualung albumet, og vi altså I 1971. Cross-Eyed Mary heter denne. Og dette jo også en av de store kjente fra Jethro Tull.

the Poet and the Painter fra albumet Thick as a Brick, som sagt, og da 72. Vi skal hoppe over 73 og gå til 74. Vi kan gjerne ta med oss litt rundt albumene som kom på 70-tallet. Det var jo Benefit I 70, Aqualon I 71, Thick as a Brick I 72, A Passion Play I 73 og War Child I 74. Der skal vi ta med oss en låt. 75, Minstrel in the Gallery. 76, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 77, Songs from the Wood. Og 78, Heavy Horses. Og så 79, Stormwatch. Og det var 70-tallet. Men det har jo haglet med album faktisk helt frem til 2020-tallet, for å si det sånn. Det har kommet noen album I en nyere tid, og vi skal ta med oss en låt fra det også etter hvert. Men jeg nevnte War Child, og da 74 altså. Bungle in the Jungle heter låten du får.

Bongo in the Jungle fra albumet War Child fikk du der ifra Jethro Tull, og Jethro Tull, de tok I større grad I bruk akustiske instrumenter og utviklet en særegen musikkstil, tydelig inspirert av britisk folkemusikk, noe som selvfølgelig briten satte stor pris på, og

hørte på Songs from the Wood som albumet heter, og The Whistler heter låten du fikk fra albumet. 1977 var det, og I 1978 så kom Heavy Horses, og fra det så skal du få en smakebit på låten som heter Heavy Horses. Denne låten på hele 8 minutter og 55 sekunder, men litt tar vi med oss altså. Jeg tror tull.

Det var en smakebit på North Sea Oil, det ifra Jethro Tull, og i 1990- og 2000-tallet så fortsatte Jethro Tull å turnere verden rundt, og i 2021 så overrasket Andersen mange med å samle en ny Jethro Tull-besetning, og i januar 2022 så kom albumet The Sealed Gene. Og der skal vi selvfølgelig ta med oss en liten smakebit på låten som heter Shoshana Sleeping fra 2022 altså.

Shoshana Sleeping fra albumet The Sealot's Gin, som altså kom i 2022. Dermed så vi i mål med musik fra min oppvekst denne gang. Jethro Tull, britisk band, har det altså drejet sig om. De blev startet i 1967 med Ian Anderson i front. I 68 kom første album, og så har karrieren gått sin gang med noen brudd, og så har de gjenoppstått, og så har de altså gitt ut flere album og på 2000-tallet. Vi runder av i 1971, da kom jo albumet Aqualung, og vi skal runde av med låten som heter Aqualung. Mitt navn Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for følge. Jeg tilbake med flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

Riktig god onsdag. Det er 1. juli i dag, og fortsatt god sommer til deg. Og det er blitt onsdag i dag, og du er velkommen til å høre på Aktuelt, og det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter med musikk fra Edvard Majas med Johnny Chica, All Summer Long.

0: Du hørte musikk fra Christopher Cross, «Say You Be Mine» her på Radio Os. Han har fått over 800 underskrifter for bygdefolket. Vil ha tilbake en kreftkoordinator. Bjørnafjorden kommune står uten kreftkoordinator etter tilbudet forsvant i 2024. For mange kreftrammene og deres pårørende har for fraværet, og denne nøkkelrollen gjort en allerede krevende hverdag for enda vanskeligere. For en uke siden ble det opprettet en underskriftskampanje på nett. Det viser klart at bygdefolket vil ha tilbake kreftkoordinator, for der har 841 signert så langt. Med så mange signeringer må politikere på nytt ta stilling til om kommunen skal få plass en koordinator igjen. Og en kreftkoordinator kan skape trygghet og oversikt i en vanskelig sitt livssituasjon, og være en fast kontaktperson for pasienter og pårørende, og gi råd og veiledning og rettigheter og støtterunding, og til slutt bidra til bedre oppfølging mellom sykehus og kommune. Det er nyttig år som melder dette. Musikk skal det bli fra med Shakira og Dai Dai, men nå er det Ruben og Burn Down This Room.
1: I like to play the victim, say that it's clear in how I speak, like it's some kind.

Det var Shakira og Burna Boy med Die Die. Og VM-jubel ga jordskjelv utslag. Det ble registrert utslag på Norge sine skåringer i går. Vi så tydelige utslag da Norge skåret begge målene, og andre kraftige da Erling skåret rett før slutt. Og det understreker at det ikke er snakk om store ytelser, men noen forskere ser tydelig når de data behandler signaler. Det melder Bergens Tidende, og det er også å ta med at Norge da møter Brasil på søndag. Nå skal det bli David Bowie og Shiggy Stardust.

0: Det var musikk fra Mad Corn, som da ute med en ny låt, I Can't Stand, her på radios. Riktig god onsdag.
1: Og nå været I dag, I Hordaland, skiftende bris. Skye, eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra I ettermiddag, nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Hordaland I morgen, sørøstlig bris. Økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp I liten kuling. Stiv kuling på kysten I sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Brett Dennen og låten Sydney Il Kom Running. Vi skal over til at

har fått skadeverk på barnehage på Sørtland. Det ble funnet tennvæske og vært tydelig svimerke på bygget. Onsdag morgen melder politiet med skadeverk på en barnehage på Sørtland. Skadeverket har trolig funnet sted mellom mandag klokken 17 og onsdag morgen klokken 07. Barnehagen bestod av et overbygg og et hytte. Det ble funnet tennvæske ved hytta og svimerke på hytten, og det saken er anmeldt. Dette melder da Osorg Fusaposten. Dette er Vidar Villa og sommer i Norge.

sommer i Norge fra Vidar Villard der. Vi skal over til at plantasjen får bli innhentet for plantetyv. Politiet har fått melding om tyveri av plante- og herverk på barnehage, som jeg sa i sted. Og barnehage tirsdag klokken 10.23 så fikk politiet melding om skadeverk på barnehage på Sørfland. Og det er også herverk skal skjedde i gang mellom 17.07. Og 15.40-tiden tirsdag fikk politiet melding om tyveri fra plantasjen på Gudriflaten. En mann i 40-årene er mistenkt for å fylle en handlevogn med plant og triller av gårde. Han ble innhentet og anmeldt og plantet plantene og kommer tilbake til butikken. Midtsiden som melder dette. Musikk fra Simple Red, Something Scott Me Started og Berlin ligger ventet. Sundialog på Time After Time nå.

musikk fra Phil Collins, som tøns har been on the way to heaven. Mange hadde da tatt, hadde hatt appelsinskiver, med onsdag så var tilbudet tilbake i nye lokaler. Alt før åpningen begynte kundene å strømme på utenfor nye brun og bli på Tårnsenter Os. Veronica Wilhelmsen jobbet til klokken 04 til natt og får rekke å bli klar til åpningen. Vi hadde mange på trappen her i de siste dagene. Det er ganske så tydelig at tilbudet var savnet, sier Veronica Wilhelmsen. Og til 2 uker med stengning var onsdag klar for ny åpning. Solsenter har sitt nye lokale like ved hovedgangen til Tårnsenter Os. Kundene i køen var klare på overgrunn til at det var der. Ser det opp på verden, og det er rett ordentlig, rett nok opplatt nok i dag, men sol. Vi har jo ikke hatt den siste uken tatt med våren og forsommeren. Wilhelmsen

Simply Red her på Radio Os, som tynes godt med stadig der på Radio Os. God onsdag. Uvanlig mange hole-in-one på Hauge. På en god uke har fire spillere hatt hole-in-one hos Bjørnafjorden Golfklubb, og en klubb som nå har vunnet venteliste på medlemskap. Den siste uken så har Bjørnafjorden Golfklubben kunnet legge ut gratulasjoner etter gratulasjoner. Klubben har 1100 medlemmer og venteliste. Borgeren har økt jevnt og trutt gjennom pandemien og holder frem etterpå. Det er midtsiden som melder. Dette er HGH-band og Lette Sun Stay Out.

Du hørte Berlin, Take Me Over It Away. Det er filmmusikk der for Top Gun. Har du ikke sett Top Gun, så anbefaler deg å se den. Og vi skal over til at det er årets 182 i dag, uke 27, det er 183 dager igjen av 2026. Og ord for dagen, vi skal ikke sove bort sømmenetta, hun er for los til det. Dette er Aslaug Låstad Lygre som sa det. Og navnet i dag, det er Ask og Embla. Og vi skal innom hva som hendte på denne datoen for 1975, da tobakksreklame ble totalt forbudt i Norge. Og 1997, Hongkong ble kinesisk, og 2000, Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. Og 2006, Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. Og 2021, EU innførte forbud mot spisebestikk, begere og sugerør av plast. Og 2001, Karsten Warholm satte verdenskrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå blir det Sam Smith på Radios How Do You Sleep?

Det var musikk fra Dundum Boys og Fritt Fram. Det er fra 1994. Fem personer har mistet livet på veiene i Vestland så langt i år. På landsbasis har 52 omkommet i trafikken i løpet av 2026. Og sommeren er da høysesong, og Statens vegvesen oppfordrer reisende til å ferdes trygt i sommer. Det er NRK som melder. George Markle med fastlovelegger og venter, men nå er det håpløst. Han kommer fra skogen.

0: Det var George Michael og Fast Love her på Radio Skoe onsdag den 1. juli. Er du klar for å teste fiskelykke? Og om du ikke har tilgang på båt, så er det fullt mulig å sikre seg middagsfiske fra land. Det finnes mange muligheter for å telle og ta med seg fiskesonger om du ikke har båt til tilgjengelig. For fisking og friluft for Vestlandet. Hestholmen i friluftsområdet Ervikene er en god startsted for å slippe å snøre ut i. Langs berget i Ervikene er det også gode sjanser for å droppe en fisk eller to. Hvis du er i området rundt Strønå, så kan du ta deg en tur rundt Strønebrua. Er det dypt til kvoten og mulighet til å droppe en fisk av god og stor leik, om du har heller med deg. Og vil du prøve deg nærmere sentrum, kan du ta en tur bortom Gamle Mod og andre ved Haugsneset. Her kan du stå i sola og se rett over fjorden, medan du venter på napp. Og på den andre siden av innsegningshengningen i marinen ved Oseane er det også populært å prøve fiskelykka. Og Hattvik Fergekai har vært populære områder for fiskere i årrekke. Her kan du gå langs land etter å ha passert parkeringen, kommer det et godt stykke ut på berget. Og gamle Halvhjem Fergekai er også et bra alternativ. Og hvis du reiser ut mot Kysthospitalet og går langs Kjærlighetsstien, kan du slå to fluer i en smekk om du vil ha noe fint å se på i tillegg til å kaste ut snøret. Og i alle fall en lun og vakker sted, verdt å oppleve selv om du ikke fisken biter på. Er du i Moldegård-området, kan du avlegge Smiegården et besøk og gå langs berget bortover mot Moldesnese. Tvers over Smiegården ligger Moldevika. Her kan det være fint å stå på kaja og kaste sluken ut i, eller sette seg ned og prøve å pilke etter småfisk. Det er bare å ønske deg god fiskelykke. Det var Osa Fusaposten som meldte dette.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, du skal bli besikt fra Hiller og Duff, What Dreams Are Made Of.

0: Du fikk musikk fra ABBA og låten Move On her på Radio Ross, god onsdag den 1. juli. Vi skal innom at det sikret seg en plass med suveren seier. En personlig rekordhopp på 12,45 meter i tre steg sikret Lysekloster utover en plass i U18-EM i Italia. For etter morgenen med målrettet trening kunne Elise Boss endelig juble. Under verdens ungdomsspillen i Göteborg hoppet 16-åringen 12,45 meter i tre steg. Slått EM-krav var nå som frem til U18-EM i Italia. Elise Boss reiste til Göteborg med hopp om for det hun visste både i kroppen, og det fikk hun. Med et hopp på 12,45 meter sette Lysekloster utover en personlig rekord, vant tre steg konkurransen med hele 1,05 meter, og klarte hun som det neste norske EM-kravet i tre steg. Og jeg veldig fornøyd, og følte jeg har hatt lange hopp inne, men ikke klart å få ut personalet helt. Det var litt vanskelig vindforhold, men til slutt i det siste kroppet klaffet det, det sier Elise. Og hvis det var midtsiden som melder det.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
0: Dette er Genesis, så follow you, follow me.

0: Du hørte musikk fra Trine Rein. Hello, it's me her på Radio Voss. God onsdag 1. juli. Håper du har en fin sommer der du måtte befinne deg. Og temperaturen i dag ligger på en 21 grader. I morgen torsdag 16 og på fredag da 16 grader.
1: Og nå været i dag i Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Hordaland i morgen, sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp i liten kuling, stiv kuling på kysten i sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Bruce Springsteen hørte du her på Radio Os med Turn Back the Hands of Time. Og takk alle for en fantastisk kulturveke. Neste år skal det bli enda større. Jostein Eke er godt sliten etter 9 dager med arrangement, og han er likevel sikker på at kulturveken er kommet for å bli. Og Jostein takker den frivillige organisasjonen som var med og hjelpet det til, og alt nå er initiativtakeren i gang med evaluering og planlegging av neste års kulturveke. Vi har ikke hatt støtte i form av penger. Det vil vi nok prøve å få en orden på til neste år. Det sier Jostein Eke til Frosage Fusaposten. Dette er musikk fra Lasse Sliten. Dette er Pladask i et badeland.

0: Det var musikk fra Alex Varen og Ordinary. Programmet videre denne onsdagen 1. juli, så blir det variert musikk fra 14 til 17. Aktuelt får du i priset da klokken 17 og i 2 timer. Klokken 19, da sender vi podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Da har vi kommet frem til episode 22, mobbing. Og klokken 20 så er det variert musikk. Klokken 21, hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22, aktuelt, får du i pris. Og prisen av aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så det blir også mer på fredag klokken 12. Ønsker deg en fin dag og fortsatt god sommer hvis du har det. Mitt navn det Kenneth Norman, og dette Franklin og låten Hollywood.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Riktig god onsdag. Det er 1. juli i dag, og fortsatt god sommer til deg. Og det er blitt onsdag i dag, og du er velkommen til å høre på Aktuelt, og det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter med musikk fra Edvard Majas med Johnny Chica, All Summer Long.

Du hørte musikk fra Kristoffer Cross, Say You Be Mine, her på Radio Os. Han har fått over 800 underskrifter for bygdefolket. Vil ha tilbake en kreftkoordinator. Bjørnafjorden kommune står uten kreftkoordinator etter tilbudet forsvant i 2024. For mange kreftrammende og deres pårørende har for fraværet, og denne nøkkelrollen gjort en allerede krevende hverdag for enda vanskeligere. For en uke siden ble det opprettet en underskriftskampanje på nett. Det viser klart at bygdefolket vil ha tilbake kreftkoordinator, for der har 841 signert så langt. Med så mange signeringer må politikere på nytt ta stilling til om kommunen skal få plass en koordinator igjen. Og en kreftkoordinator kan skape trygghet og oversikt i en vanskelig sitt livssituasjon, og være en fast kontaktperson for pasienter og pårørende, og gi råd og veiledning og rettigheter og støtteordning, og til slutt bidra til bedre oppfølging mellom sykehus og kommune. Det er nyttig år som melder dette. Musikk skal det bli fra med Shakira og Dai Dai, men nå er det Ruben og Burn Down This Room. I like to play the victim, say that it's clear in how I speak, like it's some-

0: Det var musikk fra Mad Corn som da ute med en ny låt I Can't Stand her på radios riktig god onsdag.
1: Og nå været I dag I Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra I ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Hordaland I morgen. Sørøstlig bris. Økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp I liten kuling. Stiv kuling på kysten I sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

fått skadeverk på barnehagen på Søftland. Det ble funnet tennvæske og vært tydelig svimerke på bygget. Onsdag morgen melder politiet med skadeverk på en barnehage på Søftland. Skadeverket har trolig funnet sted mellom mandag klokken 17 og onsdag morgen klokken 07. Barnehagen bestod av et overbygg og et hytte. Det ble funnet tennvæske ved hytta og svimerke på hytten, og det saken er anmeldt. Dette melder da Osag Fusaposten. Dette er Vidar Villa og sommer i Norge.

sommer i Norge fra Vidar Villander. Vi skal over til at plantasjen får bli innhentet for plantetyv. Politiet har fått melding om tyveri av planter og herverk på barnehage, som jeg sa i sted. Og barnehage tirsdag klokken 10.23 så fikk politiet melding om skadeverk på barnehage på Søftland. Og det er også herverk skal skjedde i gang mellom 17.07. Og 15.40-tiden tirsdag fikk politiet melding om tyveri fra plantasjen på Gudriflaten. Mann i 40-årene er mistenkt for å fylle til en handlevogn med planter og triller av gårde. Han ble innhentet og anmeldt og plasserer plantene og kommer tilbake til butikken. Midtsiden som melder dette. Musikk fra Simple Red, Something Scott Me Started og Berlin ligger ventet. Sundia Lauper, Time After Time nå.

0: Musikk fra Phil Collins, Sometimes Happen on the Way to Heaven.
1: Radio
0: Os. Mange hadde hatt appelsinskiver. Med onsdag så var tilbudet tilbake i nye lokaler. Alt før åpningen begynte kundene å strømme på utenfor nye Brun og Bli på Tårn Senter Os. Veronica Wilhelmsen jobbet til klokken 04 til natt og får rekke å bli klar til åpningen. Vi hadde mange på trappen her i de siste dagene. Det er ganske så tydelig at tilbudet var savnet, sier Veronica Wilhelmsen. Og til 2 uker med stengning var onsdag klar for nyåpning. Solsenteret sitt nye lokale ligger ved hovedgangen til Tårn Senter Os. Kundene i køen var klare på overgrunnen til at der var det. Ser det oppe verden, og det er rett ordentlig, rett nok opplett nok i dag, men sol. Vi har jo ikke hatt det de siste uken tatt med våren og forsommeren. Wilhelmsen hadde bestilt kake fra Hagavik hjemmebakkeri. Jeg elsker hvitdame, om ikke kunden et opp, så har jeg litt til å kose meg når jeg kommer meg hjem i kveld. Og midt på kake har hun fått trykt på et bilde av seg selv og den karikatiske sveisen. Og må jo bli på når det er nyoppdringen i stas, skal det være, slår Wilhelmsen fast. Det er Osa Fusaposten som melder. Vi skal over til Bjørn Moe. Det låten det bok.

Simply Red her på Radio Os, som tjenestegården med stadig der på Radio Os. God onsdag. Uvanlig mange hole-in-one på Hauge. På en god uke har fire spillere hatt hole-in-one hos Bjørnafjorden Golfklubb, og en klubb som nå har vunnet venteliste på medlemskap. Den siste uken så har Bjørnafjorden Golfklubb kunnet legge ut gratulasjoner etter gratulasjoner. Klubben har 1100 medlemmer, og venteliste på grunn av økt jevnt og

Jørte Berlin, Take Me Over et vei. Det er filmmusikk der for Top Gun. Har du ikke sett Top Gun, så anbefaler jeg deg å se den. Og vi skal over til at det er årets 182 i dag, uke 27. Det er 183 dager igjen av 2026. Og ord for dagen, vi skal ikke sove bort sømmenetta, hun er for lors til det. Det er Aslaug Låstad Lygre som sa det. Og navnet i dag det er Asgaard Embla. Og vi skal innom hva som hendte på denne datoen for 1975, da tobakksreklame ble totalt forbudt i Norge. Og 1997, Hongkong ble kinesisk, og 2000, Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. Og i 2006, Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. Og 2021, EU innførte forbud mot spisebestikk, begere og sugerør av plast. Og 2001, Karsten Warholm satte verdenskrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå blir det Sam Smith på Radios How Do You Sleep?

Det var musikk fra Dundun Boys og Fritt Fram. Det er fra 1994. Fem personer har mistet livet på veiene i Vestland så langt i år. På landsbasis har 52 omkommet i trafikken i løpet av 2026. Og sommeren er da høysesong, og Statens vegvesen oppfordrer reisende til å ferdes trygt i sommer. Det er NRK som melder. George Markel med fastlovelegger og venter, men nå er det håpløst. Han kommer fra skogen.

0: Det var Dodge, Michael og Fastlove her på Radio Skoe onsdag den 1. juli. Er du klar for å teste fiskelykke? Og om du ikke har tilgang på båt, så er det fullt mulig å sikre seg middagsfiske fra land. Det finnes mange muligheter for å ta med seg fiskestanger om du ikke har båt til tilgjengelig. For fisking og friluft for Vestlandet. Hestholmen i friluftsområdet er Ervikene en god sted for å slippe å snurre ut i. Langs berget i Ervikene er det også gode sjanser for å droppe en fisk eller to. Hvis du er i området rundt Strøno, så kan du ta deg en tur rundt Strønebrua. Er det dypt til kvoten og mulighet til å droppe en fisk av god og stor leik, om du har heller med deg. Og vil du prøve deg nærmere sentrum, kan du ta en tur bort om Gamle Mod og andre ved Haugsneset. Her kan du stå i sola og se rett over fjorden, med å vente på napp. Og på den andre siden av innsegningshengningen i marinen ved oseanet er det også populært å prøve fiskelykker. Og Hattvik Fergekai har vært populære områder for fiskere i årrekke. Her kan du gå langs land etter å ha passert parkeringer, kommer det et godt stykke ut på berget. Og Gamle Halvhjem Fergekai er også et bra alternativ. Og hvis du reiser ut mot Kysthospitalet og går langs Kjærlighetsstien, kan du slå to fluer i en smekk om du vil ha noe fint å se på i tillegg til å kaste ut snøret. Og i alle fall er lun og vakker sted verdt å oppleve selv om du ikke fisken biter på. Er du i Moldegård-området, kan du avlegge Smiervågen et besøk og gå langs berget bortover mot Moldesneset. Tvers over Smiervågen ligger Moldevika. Her kan det være fint å stå på kaja og kaste sluken ut i, eller sette seg ned og prøve å pilke etter småfisk. Det er bare å ønske deg god fiskelykke. Det var Osa Fusaposten som meldte dette.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, du skal bli besikt fra Hiller og Duff, What the Dreams Are Made Of.

0: da er jeg fri.
1: Dix sa på Radio Osen, og alt ikke er nok. Vi skal over til mer musikk, Amiral P og Sommeren.

0: Du fikk musikk fra ABBA og låten Move On her på Radio Ross. God onsdag den 1. juli. Vi skal innom at det sikret seg en plass med suveren seier. Personlig rekordhopp på 12,45 meter i tre steg sikret Lysekloster utover en plass i U18-EM i Italia. For etter morgenen med målrettet trening kunne Elise Boss endelig juble. Under verdens ungdomsspillen i Göteborg hoppet 16-åringen 12,45 meter i resten. Klart EM-krav var nå som frem til U18-EM i Italia. Elise Boss reiste til Göteborg med hopp om for det hun visste både i kroppen, og det fikk hun. Med et hopp på 12,45 meter sette Lysekloster utover en personlig rekord. Vant dresdekonkurransen med hele 1,05 meter, og klarte hun som det neste norske EM-kravet i tre steg. Og jeg er veldig fornøyd og har følt at jeg har hatt lange hopp inne, men ikke klart å få ut personalet helt. Det var litt vanskelig vindforhold, men til slutt i det siste kroppet klaffer det, det sier Elise. Og hvis det var midtsiden som melder det.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
0: Dette er Genesis, så follow you, follow me.

0: Du hørte musikk fra Trine Rein. Hello, it's me her på Radio Ås. God onsdag 1. juli. Håper du har en fin sommer der du måtte befinne deg. Og temperaturen i dag ligger på en 21 grader. I morgen torsdag 16 og på fredag da 16 grader.
1: Og nå været i dag i Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Hordaland i morgen, sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp i liten kuling, stiv kuling på kysten i sør, skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Bruce Springsteen hørte du her på Radio Os med Turn Back the Hands of Time. Og takk alle for en fantastisk kulturveke. Neste år skal det bli enda større. Jostein Eek godt sliten etter 9 dager med arrangement, og han er likevel sikker på at kulturveken er kommet for å bli. Og Jostein takker den frivillige organisasjonen som var med og hjelpet det til, og at nå er initiativtakeren i gang med evaluering og planlegging av neste års kulturveke.

0: Det var musikk fra Alex Varen og Ordinary. Programmet videre denne onsdagen 1. juli, så blir det variert musikk fra 14 til 17. Aktuelt får du i priset av klokken 17 og i to timer. Klokken 19, da sender vi podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Da har vi kommet frem til episode 22, mobbing. Og klokken 20 så er det variert musikk. Klokken 21, hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22, aktuelt får du i pris, og prisen av aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06:00.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så det blir også mer på fredag klokken 12. Ønsker deg en fin dag og fortsatt god sommer hvis du har det. Mitt navn det Kenneth Norman, og dette Franklin og låten Hollywood.

For andre år på rad viser elevundersøkelsen en klar økning blant elever I grunnskolen som opplever mobbing. Hva kommer dette av, og hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og forebygge at mobbing oppstår? Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Jeg husker ikke helt oppsparket til hvordan det skjedde, men jeg tror at jeg hadde endelig begynt å ta igjen plutselig. Og da var det en av de jeg hadde tatt igjen mot, som hadde alliert seg med en større gjeng, og jeg ble lurt bak skolen, der de visste at ingen så, altså lærerne var ikke bak der, og så ble jeg banket opp. Når jeg tenker tilbake igjen på det nå, så kanskje jeg husker så spesifikt hva som skjedde, men jeg husker det var en kvist involvert, kreativt, så det ble rett og slett pisket med en kvist et par ganger. Og så husker jeg at det bare var så humorløst og fryktelig som den type vold er. Det var bare noe som måtte gjennomføres. Beit tennene sammen gjorde veldig vondt, men jeg var mest redd, for jeg visste ikke når det skulle ende, og jeg var redd for at det skulle eskalere utover bare, sier jeg, bare å bli pisket med den kvisten. Og etterpå, når de går, så har jeg et sånt øyeblikk der jeg prøver å samle meg litt, putte på meg ansiktet igjen, før jeg skulle inn i klasserommet. Og da har jeg en sånn følelse eller spørsmål inni meg om hvorfor skjer dette med akkurat meg? Jeg heter Alexander Santov, jeg 37 år gammel, og på ungdomsskolen så ble jeg mobbet. Og den mobbingen, når jeg ser tilbake igjen på det, virker jo som et overgrep. Jeg har lyst til å bruke det ordet, men der og da så skjønte jeg ikke helt hva som skjedde. Fordi at det var en overlevelsessituasjon der jeg bare måtte komme meg gjennom dagen. Og sant, jeg ble mobbet av mange på ulike måter, men det var både fysisk og psykisk. Den fysiske delen den letteste på en måte, fordi at den er veldig grei den. Du slår eller blir stått eller sparket, og så har du vondt, og så er det det. Og det var noen ganger jeg ble slått ned av en gjeng. Og så var det mye sånn små ting, at jeg plutselig ble stukket i ryggen av en passerspiss, at noen klapset til meg litt i forbifarten. Det var en eldre fyr som stumpet en sigarett i håret mitt. Så det var masse sånne ting. Og så var det den psykiske biten. Og den er mye vanskeligere for meg å forstå nå, fordi at den har skjedd gradvis og så plutselig. Og det innebærer jo mye fælt som folk sier til meg og om meg. Selvfølgelig skjellsord og stygge ord, og også en følelse av at hver eneste gang jeg åpnet munnen min, for eksempel i klasserommet, så var det noen som lo eller skrev noe ned på en lapp, og det var helt åpenbart etter hvert da at folk liksom var imot meg, og at man da var fisket etter godbiter som man kunne godte seg med etterpå. Og så var det jo sånn at jeg er skjev, og en del av dette bildet var jo også det, at jeg var skjev. På den tiden så, rart med det, så jeg visste det ikke selv. Det tok lang tid før jeg forsto at jeg var homo da. Men jeg har sikkert hatt fakta og sånt da, så folk har plukket opp om. Så veldig mye av dette deide seg også om at det jeg var feil og stygt og galt, og at jeg satt feil, og at jeg oppførte meg feil, og at alt med meg var galt da. Og så klart at over tid så begynner man å tro på det, og det er det som jeg snakket veldig mye i ettertid om psykologien bak mobbing for den som opplever det, fordi at man forventer på en eller annen måte at barnet selv meg i dette tilfellet skal kunne liksom slå med, komme med varsellampen og si fra, hei, vær så snill, hjelp meg, jeg blir mobbet. Men det som er så besnærende med denne her systematiske neddrivingen av selve, det er at til slutt så tror jo du at det er sant, og det er da det blir farlig, for da tror du også at det folk gjør mot deg psykisk og fysisk fortjener du. Og jeg husker veldig godt at etter hvert så begynte jeg å bære rundt en sånn nedslått, altså så bare ned i bakken hele tiden og følte at det her er bare min last i livet liksom, jeg må bare tåle det her jeg, og bite tennene sammen og komme meg gjennom det. Og så har jeg sikkert fortrengt en del også. Jeg har vært i terapi og gravd opp en del, men når jeg tenker tilbake igjen på det nå og lukker øynene og ser det for meg, så det eneste bildet jeg har i hodet, det er at jeg gjemmer meg under trappen i friminutter og sitter nedstøvet et sted der folk ikke vasker engang. Og den følelsen av å være skitten og sånn glemt og at jeg må skjule meg for omverdenen, det er kanskje det klareste bildet jeg har, at det er lettere for meg å bare være der til klokken ringer liksom.
1: I dag skal det, som du sikkert har skjønt, handle om mobbing. Jeg heter Fredrik Solli Vandem og er kommunikasjonsrådgiver i Spedames, og jeg har som vanlig med meg to gjester. Først ut Tone Tveit Rosenlund, tidligere lærer, avdelingsleder og rektor, jobber I dag I læringsmiljøteamet I Asker kommune, der hun støtter skoler I forebyggende læringsmiljøarbeid og I konkrete skolemiljøsaker. Velkommen til deg.
2: Takk skal du ha.
1: Ved siden av Tone sitter Erling Roland, seniorprofessor I pedagogisk psykologi, tidligere leder for Senter for atferdsforskning, som nå heter Læringsmiljøsenteret. Han har forsket på mobbing I mange år, og også I disse dager aktuell med en revidert utgave av boka Mobbingens psykologi. Velkommen hit.
3: Takk for det.
1: Vi begynner med deg, Erling. Hva egentlig definisjonen på mobbing? Hva må skje for at man skal kunne si at mobbing pågår?
3: En viktig det at mobbing det en negativ handling. At det retter seg mot en som ikke helt klarer å forsvare seg, og at det gjentas. Altså at det systematisk. Det en veldig tradisjonell og mye brukt definisjon, både I Norge og I utlandet. Men der jo andre, litt andre definisjoner, det må være sagt.
1: Hvor stort problem mobbingen I Norge? Hva det tallene sier, Tone?
2: Jo, du kan jo si det at selv om vi har jobbet veldig mye med mobbing de siste årene, så mobbing et alvorlig problem I norske skoler. Og Elevundersøkelsen for 2023 den viser en klar økning blant elever I grunnskolen som opplever mobbing. Men det også sånn at de aller fleste elevene også opplever å trives på skolen. Men det jo bekymringsfullt fordi at spesielt på 7. trinn så har det økt mye, og der det nå 13% av elevene som svarer at de opplever mobbing. Og på 10. trinn så det samme tallet 11%. Så til tross for at vi har jobbet med dette masse, så ser vi en alvorlig utvikling ved at det stadig flere elever som melder at de opplever mobbing.
3: Som du sier, Tone, så det et økende, dessverre et økende problem, og et veldig alvorlig problem. Og så vil vi jo gjerne lure litt på hva det forskjell på gutter og jenter. Og det det liten forskjell når det gjelder å bli mobba. Da tallene forholdsvis like. Men når de menn, flere gutter enn jenter, utøver mobbing mot andre. Og sånn trenden egentlig på alle alderstrinn.
1: Men denne økningen som nå har blitt vist 2 år på rad, vet vi om hvorfor det sånn?
3: Forskningen kan ikke si eksakt hva det som grunnen til dette. Min erfaring ifra å ha arbeidet I veldig mange mobbesaker og hjulpet mange skoler med problemer, nok at en ting som jeg tror ganske sikkert har vært negativt, og det en formulering I opplæringsloven som heldigvis akkurat nå blitt endret, da, men som har virket I en del år, og den sier at dersom en lærer eller rektor blir så å si anklaget for å ha krenket en elev, det kan være en gutt I 8. klasse som sier læreren krenker meg. Kanskje grunnen var at læreren faktisk grep inn I en mobbesak. Dette har gjort at en god del lærere og skoleledere har blitt defensive. Det skummelt å ta affære, for da kan du selv bli rapportert til skoleeier. Jeg kan ikke tallfeste hva dette betyr, men jeg antar at det har vært negativt. En annen faktorsak nok at lærerens autoritet, som betyr kolossalt mye for om der blir mobbing på en skole, når den god, så blir det mindre mobbing. Men lærerens autoritet av mange forskjellige grunner, den har vært under press I en nok så lang periode. Og det har gjort det litt enklere for de elever som vil utnytte det til å plage andre. Læreren har ikke den myndighet som læreren bør ha I en del klasserom.
2: I tillegg så det jo veldig mye diskusjon om det krenkelsesbegrepet da, som Erling trakk opp her. Hva en krenkelse? Og hvem det som skal definere at noe en krenkelse? Så det jo egentlig definert som en kommentar eller en handling som oppleves såren eller ydmykende, og det trenger ikke å være direkte handlinger, men det kan også være indirekte, ikke sant? Det kan være utestenging, isolering, baksnakking og så videre. Men så det nå, da de gjorde forarbeidene til den nye opplæringsloven som kom nå i høst, i 1. august, så definerte de litt mer rundt dette med hva en krenkelse. For skal en krenkelse bare være subjektiv, en subjektiv opplevelse? Og det nå definert til at det ikke bare en subjektiv opplevelse, man må kunne si at det en krenkelse i objektiv forstand, og også se det i et helhetlig perspektiv. Og det handler litt om blant annet det Erling også snakket om da, ikke sant? At noen elever kan oppleve seg krenka for eksempel ved en diskusjon rundt en karaktersetting for eksempel, eller en pedagogisk diskusjon rundt faglige ting. Også, det jo også skolens mandat at vi skal lære unger og ungdom å lære at man har kan ta ulike standpunkter, at man kan være uenige uten at det nødvendigvis en krenkelse. Så det også har vært mye diskutert og nå også presisert da, i forbindelse med den aller nyeste loven som kommet.
3: Det jo viktig å merke seg at den subjektive opplevelsen som var vektlagt så sterkt i den forrige opplæringsloven, nærmest som et monopol, altså den subjektive opplevelsen er alltid sann. Dette er modifisert heldigvis, sånn at det er jo andre ting som skal bli lagt vekt på. Observasjoner for eksempel fra lærere og andre. Ellers så er det mange som spør, er det en forskjell på mobbing og krenkelser? Og da må vi kanskje gå tilbake til en definisjon der vi sier at mobbing det er gjentatte krenkelser.
0: Vi hørte jo historien til han Alexander i begynnelsen av episoden. Han har ofte lurt på hvorfor akkurat meg? Hvorfor blir noen mobba? Finnes det noen fellestrekk blant de som opplever dette?
3: Ja, det et godt spørsmål, og det et vondt spørsmål. Generelt så må vi kunne si at et hvert barn, enhver ungdom, kan bli mobba. Allikevel så det noen risikofaktorer som vi vet godt om. Og den sterkeste risikofaktoren dessverre, det å være redd. Være engstelig, være defensiv. En annen som oss risikofaktor som også sterk, det å være alene og være ensom. Og så det også sånn at dette vonde sirkler. Dersom du blir mobba, så blir du enda reddere. Og du blir kanskje enda mer ensom. Derfor det så viktig å ta tak i dette før du får festet seg veldig sterkt.
0: Hva med de som mobber da? Det noe som kjennetegner dem?
3: Igjen, hvem som helst kan gjøre det, og ikke minst bli trukket inn i det. Går vi til statistikken der? Det er mye undersøkelse på hvem det som mest gjør det da. Så det på den måten at elever som føler seg utrygge og trua, så å si, i en sosial sammenheng i klassen, det kan være en medvirkende årsak til at de tar til mobbing av andre for å slippe unna selv. En annen grunn at noen små mennesker og store mennesker er mer tiltrukken av dette med å se avmakt hos en annen. Det du ser når du mobber en annen, og da kjenner du faktisk mer makt selv. Det brutalt å si det, men det en veldig viktig årsak til, på enkeltpersonplan da, til at noen barn og unge gjør dette betydelig mer enn andre. Og det er meget viktig at en tar det opp og prøver å avlære den mekanismen der.
1: Er det fordi de liker det, rett og slett?
3: Ja, det er et folkelig uttrykk, kan du si. Altså, det, en liker det, en lar seg dessverre stimulere det. Jeg vil legge til dere at det er ikke alle, hverken lærere eller foreldre eller folk flest, som liker det jeg sier nå. Dette at det kan være stimulerende og tiltrekkende å tråkke på andre. Men forskningen er overbevisende på det feltet der.
1: Men Alexander, han opplevde jo en del vold og sånn i mobbingen sin. Hvordan ser mobbingen ut i dag i forhold til det han forteller? Har den endret seg siden 80- og 90-tallet?
2: Ja, jeg tenker at det er vi ganske enige om at den har. For det at tidligere så var det mye mer sånn fysisk og ansikt til ansikt, sånn som Alexander beskriver det. Men vi har, det har jo skjedd en del ting, både i forhold til teknologi, altså det er mye mobbing som skjer på internett og i sosiale medier og sånn. Og så i tillegg så opplever vi vel at mobbingen ofte er mer subtil enn det Alexander forteller. Altså det er snakk om utestenging, det er snakk om blikking, det er snakk om kommentarer som kan bety forskjellige ting, ikke sant? Og vi opplever vel at den mobbingen som Alexander forteller om er lettere å oppdage, og at skolen nå har ganske systematiske metoder for å oppdage og løse det, mens den der subtile oppførselen, den er mye vanskelig å oppdage og gripe inn, som vi skal snakke litt om senere. For det er de som utfører det, de er ofte veldig sosialt kompetente, og vet egentlig hvordan de skal oppføre seg, for eksempel når det er voksen til stede. Så det er mye vanskeligere å se det. Og så er det jo der denne digitale mobbingen som foregår på flater som vi voksne ofte ikke er så veldig mye til stede på, og hvor det kanskje også til og med er anonymt, ikke sant? Sånn at man vet faktisk ikke hvem som utsetter noen for noe på nett.
1: Og da kan jo mobbingen også foregå etter skolen uten at du er sammen med disse andre barna i det hele tatt?
2: Det er akkurat det. Og da er det veldig mange som opplever at det tar liksom aldri slutt, ikke sant? Fordi at du kan aldri være trygg, du er ikke trygg hjemme hos deg selv i din egen seng engang, fordi at det kan skje ting på nettet som kan oppleves veldig, veldig vanskelig.
1: Kjønnsforskjeller ble jo nevnt her i stad. Er det noe forskjell på hvordan gutter og jenter mobber?
3: Ja, det er en viss forskjell på det. Gutter mobber noe mer direkte. Sier direkte negative ting til en annen. Og også litt mer fysiske virkemidler direkte. Det er det sjeldent at jenter gjør. Jenter kan også være direkte, men mer indirekte. Blikking, utfrysing og så videre. Så ja, der er en kjønnsforskjell, og det er enklere å se mobbing utført av gutter enn utført av jenter.
1: Dette ordet blikking, det er et ganske nytt ord. Er det liksom etablert nå i forskningen også?
3: Ja, det vil jeg si er etablert, og det er vel et, blikking er jo et, kanskje et symbol, altså det foregår med øynene, men en legger kanskje litt mer inn i det også, altså med å se en annen vei, være avvisende i kroppsholdning og sånt, men blikking det er å himle med øynene og sånne ting.
0: I dag så har jeg det mye bedre, men det er ikke ferdig. En del av det mange tror, eller som jeg har hørt folk si om mobbing, det er at når du er ute av situasjonen, så er det over på en måte. Og det har ikke vært min erfaring. Og når jeg har snakket om dette offentlig også, så har jeg fått masse henvendelser fra andre mennesker, blant annet en 55-åring som jeg husker veldig godt, som sa at vedkommende også ble mobbet, og det sitter dypt inni oss. Det som jeg var veldig heldig med, det at når det begynte å skjære seg for meg, ute i 20-årene, da fikk jeg veldig god hjelp, så da gikk jeg i terapi, og var i terapi en god stund, Og det var liksom der jeg på en måte endelig begynte å sitte litt sammen hva som hadde skjedd. Fordi når jeg måtte bite tennene sammen og overleve mobbingen, så altså, det var ikke noe rom og plass til å drive og fundere så veldig mye på det. Så jeg puttet alt sammen inn i en liten eske inni meg. Og så ble det veldig mye trykk inn i den esken etter hvert, så den eksploderte. Og det var da i terapien at jeg innså at nei, men dette har ikke jeg fortjent. Og det har vært en sånn nøkkel for meg, fordi at jeg følte så oppriktig at både den psykiske og fysiske overgrepene som jeg ble utsatt for, at det var noe galt med meg, at jeg hadde fortjent dette her. Og det var der jeg på en måte forstod, men jeg har ikke fortjent dette her, dette ikke min skyld. Og da ble det lettere for meg, for da kunne jeg se det som hadde skjedd i et annet lys. Jeg kunne putte det på de riktige personene som hadde ansvar for det. Men jeg skulle jo gjerne ønske at jeg kunne si at det er ingen spor igjen av dette i meg, og at alt går superbra, men jeg er nødt til å være ærlig og si at det er spor av dette igjen i meg fortsatt. Og en ting som sitter veldig igjen, det er en fysiologisk ting som jeg har begynt å innse mer og mer preger meg. Det er en sånn slags PTSD-aktig respons. Så for eksempel så opplever jeg, hvis det er store folkemengder, hvis det er veldig høy lyd, hvis noen er veldig aggressive rundt meg, så er det et eller annet som skjer inni meg som jeg tror er en umiddelbar respons. Så jeg går inn i en sånn der hjelp, får meg ut av dette nå, jeg begynner å kaldsvette det, altså det er skikkelig intenst. Og jeg har jo også øyeblikk, spesielt hvis jeg opplever at folk mer eller mindre snakker til meg på en måte som trigger meg da, som minner meg om mobbing, så blir jeg veldig defensiv og veldig sint, veldig raskt. Og dette jobber jeg med over tid, men det har vært så viktig for meg å få fram at mobbingen den sitter i, om det er fysisk eller psykisk. Og selv om jeg har kommet meg ut av dette og jobbet med det, og det går mye, mye bedre i dag, så blir jeg nok aldri helt ferdig med det.
1: Som vi hører her, så bærer Alexander tiden fra ungdomsskolen med seg fortsatt. Det har satt dype spor i han som menneske. Vet vi noe om hvordan det generelt går med de som opplever mobbing på skolen?
3: Ja, dessverre, når man ser generelt på det, så er det ofte spor etter mobbingen. I form av angst, ensomhet, depresjoner. Det tar på, rett og slett. Og det kan ta årevis før dette gir seg for noen. Det kommer an på hvor hardt det har vært, hvor lenge det har vært, hvor sårbar du er. Hvis du kommer gjennom dette på en ålreit måte, og ikke minst hvis du merker at voksne tar tak og støtter deg, og sånt, så kan det gå bra å... Vi har hørt mange eksempler på ungdom, for eksempel, som sier ja, det var tøft, men jeg fikk noen erfaringer der som jeg faktisk kan ha nytte også. Det er ikke en oppmuntring til å mobbe noen, men det kan være en trøst at det kan være viktige erfaringer å trekke også fra dette, sånn som det er med motgang generelt, så kan en komme styrka ut av det. Men vi er så forskjellige, og sakene er så forskjellige.
1: Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan skolene skal og bør jobbe med mobbing. Og da er det noe som heter aktivitetsplikten. Hva er det for noe?
2: Jo, vi fikk det vi kaller aktivitetsplikten, den fikk vi da når vi fikk ny opplæringslov i 2017. Og den tenker jeg vi har hjulpet sånn at skolen har fått en bedre systematikk i hvordan vi sikrer et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Ikke bare fravær av mobbing, men også at alle har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder med en gang de ansatte på skolen får kjennskap til eller mistanke om at noen ikke har det trygt og godt. Og det kan være via egne observasjoner eller undersøkelser som man har gjort, eller meldinger fra elever eller foreldre. Og så er det da, som sagt, ikke bare mistanke og kjennskap til direkte mobbing og krenkelser som utløser den plikten, men egentlig litt sånn dårlig magefølelse man har på at noen kanskje ikke har det så bra. Og så består den da aktivitetsplikten av 5 delplikter som skal hjelpe skolen å håndtere utrygt skolemiljø på en systematisk måte. Og de 3 første delpliktene som vi skal snakke om, de har hver enkelt ansatt som jobber på skolen et personlig ansvar for. Mens de 2 siste, de er det skolen ved rektor som har ansvar for, fordi det er en litt sånn større jobb som skal til rundt det, og det skal settes inn i et system.
1: Og det første av disse 5 trinnene, det er følge med. Hvordan gjør man det?
2: Ja, og da er det sånn at alle som jobber på en skole har plikt til å følge med om elevene har det trygt og godt. Og den plikten, den gjelder altså hele skoledagen. I alt som skjer på skolen, i alle aktiviteter, både i undervisning og i friminutt. Og dette med å følge med, det er kanskje en av de tingene som jeg tenker, som vi opplever at skolen har fått mer systematikk rundt etter at aktivitetsplikten kom i 2017. Og vi følger med på ganske mange måter, men noe av det vi vet at vi følger, som liksom alle sørger for å gjøre, det er å ha faste og uformelle samtaler med elever. Det kan være faste og uformelle samtaler med foreldre. Det kan være kartlegginger på trivsel. Det kan være da for eksempel en elevundersøkelse som vi har snakket om, eller andre undersøkelser som skolen har. Og så kan det være da observasjoner på ulike arenaer på skolen. Og ikke minst dette her med at vi passer veldig godt på i de settingene hvor elevene er sammen på egen hånd sosialt, da, kanskje i friminuttene, i overganger, i garderober og så videre, ikke bare i undervisningstiden. For det er jo veldig ofte da det skjer ting mellom elevene som vi voksne normalt ikke får med oss.
1: Gjelder dette på AKS altså, eller SFO?
2: Det gjør det.
1: Det andre trinnet, det heter gripe inn. Hva dreier det seg om, Erling?
3: Å gripe inn betyr her å gjøre noe på stedet, så å si. Når en lærer for eksempel går i skolegården og ser en episode, så skal han gripe inn der og da. Det er jo klart mer grundige løsningsarbeid på mobbesaker, men dette er altså å gripe inn på stedet. Og det er fint og viktig at skolene trener seg på det, altså blir flinke til å gripe inn. Det er veldig fort når en går inn i en situasjon, så er det veldig fort å bli dratt inn i en diskusjon nærmest med hva var egentlig dette, og så begynner å diskutere med det som står der. Til slutt så kan det bli en krangel av det, hva her, og så taper du den. Så det å få trening i å gripe inn effektivt uten å bli dratt inn i en krangel og diskusjon med elevene, det er det veldig bra å gjøre.
1: Er det da denne krenkingen av mobberen kan oppstå?
3: Ikke sant? Det ene ord tar det andre, og sakte sagt, læreren har kanskje blitt satt litt ut av spill, sier noe som en muligen ikke burde sagt, og så sitter du i klisteret, og du blir anklaget for å ha krenket eleven. Nå er som sagt opplæringsloven heldigvis endret noe der, så det gjør det bedre. Men mange lærere kvier seg for å gripe inn, og det å trene seg på det, og ha backing fra rektor, det er meget bra.
2: Og så er det jo sånn at grunnen til at det blir så vanskelig, som Erling sier, det er jo fordi at det ofte er de subtile tingene, ikke sant? Hvis det er direkte vold eller kommentarer som på en måte er udiskutable, så er det mye lettere å gripe inn. Men vi har jo øvd litt på en setning hos oss, som vi har lært fra Læringsmiljøsenteret, faktisk, som handler om, for rett og slett ikke å havne i den diskusjonen, som handler om å si til det du ser eller det du hører, jeg så hva du gjorde. Hadde du gjort det mot meg, så hadde jeg ikke likt det. Så stopp. Og det fører til at man rett og slett ikke trenger å diskutere. Da er det min opplevelse av det jeg hørte eller så. Jeg har en dårlig magefølelse på det, og det kan jeg uttrykke uten å havne i diskusjon rundt det.
3: så vil jeg gjerne føye til der at det å gripe inn på stedet, det er svært effektivt. Det drar ned mobbingen på en skole, det har vi jo forskning på. Og så er det viktig at elevene forstår at dette blir ikke glemt, men en følger opp. Så man kan veldig gjerne ta samtale med de involverte elevene etterpå for å vise at dette er alvorlig, dette følger vi opp. Det har også en sterkt forebyggende virkning.
1: Trinn 3 i aktivitetsplikten, der står det melde ifra. Hvem er det som melder og til hvem?
2: Ja, det er jo flere som melder egentlig, men det er jo sånn at den plikten går jo på de som jobber på skolen. At alle som arbeider på skolen skal melde fra til rektor, hvis de da får denne mistanken eller kjennskapen til at elev ikke hadde trygt og godt. Og i alvorlige tilfeller så skal rektor også da melde fra til skoleeier eller altså kommuneadministrasjonen. Og så er det selvfølgelig viktig at noen ganger så kommer jo meldingene fra eleven eller foreldren, så da er det jo viktig hvordan den blir mottatt av skolen, at det blir møtt med forståelse, og at man får en forsikring om at dette skal vi ta videre og undersøke. Men det skal være veldig lav terskel for hva som gir mistanke eller kjennskap til. Og det kan være egentlig bare den dårlige magefølelsen som jeg snakket om i stad. Man har observert noe som man er litt usikker på hva er for noe. Eller det kan være en oppdagelse i en trivselsundersøkelse for eksempel, som gjør at man melder videre til rektor. Og det er jo for at rektor skal få oversikt over hva som skjer på skolen, og ha mulighet til å gjøre noe både kollektivt for hele skolesamfunnet, men også for den enkelte elev.
1: Så er det trinn 4, det første av de to trinnene som er skolen ved rektor sitt ansvar. Undersøke. Hva handler det om?
2: Det handler da om at hvis vi får mistanke om, eller kjennskap til, så utløser det den plikten til å undersøke snarest. Og det betyr egentlig så fort det lar seg gjøre da. Og grunnen til det er jo at for å få et tilstrekkelig grunnlag da, til å kunne sette inn gode og riktige tiltak i en sak, så må vi undersøke bredt. Og da kan vi ikke bare snakke med den ene eleven eller de foreldrene som har meldt saken for eksempel, eller som vi har...

0: Aktuelt Radio Os.
1: Riktig god onsdag. Det er 1. juli i dag, og fortsatt god sommer til deg. Og det er blitt onsdag i dag, og du er velkommen til å høre på Aktuelt, og det er da i 2 timer. Mitt navn er Kenneth Norman. Starter med musikk fra Edvard Majas med Johnny Chica, All Summer Long.

0: Du hørte musikk fra Kristoffer Cross, Say You Be Mine, her på Radio Os. Jeg har fått over 800 underskrifter for bygdefolket. Vil ha tilbake en kreftkoordinator. Bjørnafjorden kommune står uten kreftkoordinator etter at tilbudet forsvant i 2024. For mange kreftrammende og deres pårørende har for fraværet, og denne nøkkelrollen gjort en allerede krevende hverdag for enda vanskeligere. For en uke siden ble det opprettet en underskriftskampanje på nett. Det viser klart at bygdefolket vil ha tilbake kreftkoordinator, hvor der har 841 signalt signert så langt. Med så mange signeringer må politikere på nytt ta stilling til om kommunen skal få plass en koordinator igjen. Og en kreftkoordinator kan skape trygghet og oversikt i en vanskelig sitt livssituasjon, og være en fast kontaktperson for pasienter og pårørende, og gi råd og veiledning og rettigheter og støtteordning, og til slutt bidra til bedre oppfølging mellom sykehus og kommune. Det er nyttig år som melder dette. Musikk skal det bli fra med Shakira og Dai Dai, men nå er det Ruben og Burn Down This Room.
1: I like to play the victim, say that it's clear in how I speak, like it's some

0: Det var musikk fra David Bowie og Ziggy Stardust.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, vi skal over til temperaturen i dag, som ligger på rundt 21 grader i morgen av 16, og temperatur på fredag 16 grader. Vi skal snart over til været, men først skal du få hoppe med karten i Ringestar om 2 øst.

0: Det var musikk fra Mad Corn, som da ute med en ny låt I Can't Stand her på radios. Riktig god onsdag.
1: Og nå været I dag I Hordaland skiftende bris. Skye eller delvis skye. Enkelte regnbyger. Fra I ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol. Uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Hordaland I morgen. Sørøstlig bris. Økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp I liten kuling. Stiv kuling på kysten I sør. Skye. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Det var musikk fra Brett Dennen og låten Sydney Il Come Running. Vi skal over til at

fått skadeverk på barnehage på Sørtland. Det ble funnet tennvæske og vært tydelig svimerke på bygget. Onsdag morgen melder politiet med skadeverk på en barnehage på Sørtland. Skadeverket har trolig funnet sted mellom mandag klokken 17 og onsdag morgen klokken 07. Barnehagen bestod av et overbygg og et hytte. Det ble funnet tennvæske ved hytta og svimerke på hytten, og det saken er anmeldt. Dette melder da Osag Fusaposten. Dette er Vidar Villa og sommer i Norge.

sommer i Norge fra Vidar Villa der. Vi skal over til at plantasjen får bli innhentet for plantetyv. Politiet har fått melding om tyveri av plante og herverk på barnehage, som jeg sa i sted. Og barnehage tirsdag klokken 10.23 så fikk politiet melding om skadeverk på barnehage på Sørfland. Og det er også herverk skal skjedde i gang mellom 17.07. Og 15.40-tiden tirsdag fikk politiet melding om tyveri fra plantasjen på Gudriflaten. Mannen i 40-årene er mistenkt for å fylle til en handlevogn med planter og triller av gårde. Han ble innhentet og anmeldt og politiet på plantene og kom tilbake til butikken. Midtsiden som melder dette. Musikk fra Simple Red, Something Scott Me Started og Berlin ligger ventet. Cindy har lov på Time After Time nå.

0: Musikk fra Phil Collins, Sometimes Happen on the Way to Heaven.
1: Radio Os.
0: Mange hadde hatt appelsinskiver. Med onsdag så var tilbudet tilbake i nye lokaler. Alt før åpningen begynte kundene å strømme på utenfor nye brun og bli på Tårnsenter Os. Veronica Wilhelmsen jobbet til klokken 04 til natt og får rekke å bli klar til åpningen. Vi hadde mange på trappen her i de siste dagene. Det er ganske så tydelig at tilbudet har vært savnet, sier Veronica Wilhelmsen. Og til 2 uker med stengning var onsdag klar for nyåpning. Solsenter har sitt nye lokale. Like ved hovedgangen til Tårnsenter Os. Kundene i køen var klare på overgrunnen til at der var det. Ser du på verden, og det er rett og nært rett nok opplett nok i dag, men sol. Vi har jo ikke hatt den siste uken tatt med våren og forsommeren. Wilhelmsen hadde bestilt kake fra Hagavik hjemmebakeri. Jeg elsker hvite damer, om ikke kundene et opp, så har jeg litt til å kose meg når jeg kommer meg hjem i kveld. Og midt på kake har hun fått trykt på et bilde av seg selv og den karikatiske sveisen. Og må jo by på når det er nyoppdringen i stas, skal det være, slår Wilhelmsen fast. Det er Osa Fusaposten som melder. Vi skal over til Bjørn Moe. Det låten Debok.

Simply Red her på Radio Os, som tyns godt med stadig der på Radio Os. God onsdag. Uvanlig mange hole-in-one på Hauge. På en god uke har fire spillere hatt hole-in-one hos Bjørnafjorden Golfklubb, og en klubb som nå har vunnet venteliste på medlemskap. Den siste uken så har Bjørnafjorden Golfklubb kunnet legge ut gratulasjoner etter gratulasjoner. Klubben har 1100 medlemmer, og venteliste på grunn av økt jevnt og trutt gjennom pandemien holder frem etterpå. Det er Midtsiden som melder. Dette er HGH-band og Lette Sun Stay Out.

Gjorde Berlin Take Me Over It Away. Det er filmmusikk der for Top Gun. Har du ikke sett Top Gun, så anbefaler jeg deg å se den. Og vi skal over til at det er årets 182 i dag, uke 27, det er 183 dager igjen av 2026. Og ord for dagen, vi skal ikke sove bort sømmenetta, hun er for los til det. Det er Aslaug Låstad Lygre som sa det. Og navnet i dag det er Ask og Embla. Og vi skal innom hva som hendte på denne datoen for 1975, da tobakksreklame ble totalt forbudt i Norge. Og 1997, Hongkong ble kinesisk, og 2000, Øresundbrua fra Malmø til København ble offisielt åpnet. Og 2006, Kina åpnet verdens høyeste jernbane til Lhasa i Tibet. Og 2021, EU innførte forbud mot spisebestikk, begere og sugerør av plast. Og 2001, Karsten Warholm satte verdenskrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå blir det Sam Smith på Radios How Do You Sleep?

Det var musikk fra Dundum Boys og Fritt Fram. Det er fra 1994. Fem personer har mistet livet på veiene i Vestland så langt i år. På landsbasis har 52 omkommet i trafikken i løpet av 2026. Og sommeren er da høysesong, og Statens vegvesen oppfordrer reisende til å ferdes trygt i sommer. Det er NRK som melder. George Markle med fastlovelegger og venter, men nå er det håpløst. Han kommer fra skogen.

0: Det var George Michael og Fast Love her på Radio Skoe onsdag den 1. juli. Er du klar for å teste fiskelykke? Og om du ikke har tilgang på båt, så er det fullt mulig å sikre seg middagsfiske fra land. Det finnes mange muligheter for å telle og ta med seg fiskesonger om du ikke har båt til tilgjengelig. For fisking og friluft for Vestlandet. Fjestholmen i friluftsområdet, Ervikene er en god startsted for å slippe å snurre ut i. Langs berget i Ervikene er det også gode sjanser for å droppe en fisk eller to. Hvis du er i området rundt Strønå, så kan du ta deg en tur rundt Strønebrua. Er det dypt til kvoten og mulighet til å droppe en fisk av gode store leik, om du har heller med deg. Og vil du prøve deg nærmere sentrum, kan du ta en tur bortom Gamle Mod og andre ved Haugsneset. Her kan du stå i sola og se rett over fjorden, medan du venter på napp. Og på den andre siden av innsegningshengningen i marinen ved Oceania er det også populært å prøve fiskelykka. Og Hattvik Fergekai har vært populære områder for fiskere i årrekke. Her kan du gå langs land etter å ha passert parkeringer, kommer det et godt stykke ut på berget. Og Gamle Halvhjem Ferger er også et bra alternativ. Og hvis du reiser ut mot kysthospitalet og går langs Kjærlighetsstien, kan du slå to fluer i en smekk om du vil ha noe fint å se på i tillegg til å kaste ut snøret. Og i alle fall en lun og vakker sted, verdt å oppleve selv om du ikke fisken biter på. Er du i Moldegård-området, kan du avlegge Smiegården et besøk og gå langs berget bortover mot Moldesneset. Tvers over Smiegården ligger Moldevika. Her kan det være fint å stå på kaia og kaste sluken ut i, eller sette seg ned og prøve å pilke etter småfisk. Det er bare å ønske deg god fiskelykke. Det var Osa Fusaposten som meldte dette.
1: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!
0: Ja, du skal bli besikt fra Hiller og Duff, What Dreams Are Made Of.

0: da er jeg fri.
1: Musikk sa på Radio Osen, og alt ikke er nok. Vi skal over til mer musikk, Amiral P og Sommeren. Musikk

0: Du fikk musikk fra ABBA og låten Move On her på Radio Ås. God onsdag den 1. juli. Vi skal innom at det sikret seg en plass med suveren seier. En person i rekordhopp på 12,45 meter i tre steg sikret lysekloster utover en plass i U18 EM i Italia. For etter morgenen med målrettet trening kunne Elise Boss endelig juble. Under verdens ungdomsspillen i Göteborg hoppet 16-åringen 12,45 meter i tre steg. Klart EM-kraver nå som frem til U18 EM i Italia. Elise Boss reiste til Göteborg med hopp for det hun visste både i kroppen, og det fikk hun. Med hopp på 12,45 meter sette lysekloster utover en personlig rekord, vant dresdekonkurransen med hele 1,05 meter, og klarte hun som det neste norske EM-kravet i tre steg. Og jeg er veldig fornøyd og følte jeg har hatt lange hopp inne, men ikke klart å få ut personalet helt. Det var litt vanskelig å vinne forhold, men til slutt i det siste kroppet klaffer det, det sier Elise. Og hvis det var midtsiden som melder det.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
0: Dette er Genesis, så follow you, follow me.

0: Du hørte musikk fra Trine Rein. Hello, it's me her på Radio Ås. God onsdag 1. juli. Håper du har en fin sommer der du måtte befinne deg. Og temperaturen i dag ligger på en 21 grader. I morgen torsdag 16 og på fredag da 16 grader.
1: Og nå været i dag i Hordaland skiftende bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra i ettermiddag nordvestlig bris. Stort sett opphold og perioder med sol, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. Hordaland i morgen, sørøstlig bris, økende til liten kuling utsatte steder, forbigående stiv kuling. Fra om ettermiddagen, vestlig opp i liten kuling, stiv kuling på kysten i sør, skyet. Fra om morgenen, regn og regnbyger. Aktuelt fortsetter med mer musikk.

Bruce Springsteen hørte du her på Radio Os med Turn Back the Hands of Time. Og takk alle for en fantastisk kulturveke. Neste år skal det bli enda større. Jostein Eek er godt sliten etter 9 dager med arrangement, og han er likevel sikker på at kulturveken er kommet for å bli. Og Jostein takker den frivillige organisasjonen som var med å hjelpe det til, og at nå er initiativtakeren i gang med evaluering og planlegging av neste års kulturveke. Vi har ikke hatt støtte i form av penger. Det vil vi nok prøve å få en orden på til neste år. Det sier Jostein Eek til Rosage Fusaposten. Dette er musikk fra Lasse Sliten. Dette er Pladask i et badeland.

0: Det var musikk fra Alex Varen og Ordinary. Programmet videre denne onsdagen 1. juli, så blir det variert musikk fra 14 til 17. Aktuelt får du i priset da klokken 17 og i 2 timer. Klokken 19, da sender vi podcast fra Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. Da har vi kommet frem til episode 22, mobbing. Og klokken 20 så er det variert musikk. Klokken 21, hitmix, nyere musikk nonstop. Klokken 22, aktuelt, får du i pris. Og prisen av aktuelt får du i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så det blir det også mer på fredag klokken 12. Ønsker deg en fin dag og fortsatt god sommer hvis du har det. Mitt navn det Kenneth Norman, og dette Franklin og låten Hollywood.

You're the one who left. Listen, I'm gonna be late for work.